strasno običam ženite i slatko fočite, celuvam gi ja. Od kom do Emine, od Sofija do Silistra, vije slušate Tangra Mega Rock. Аз съм Вили Стоянов и това е Brass Jamboree. Всеки петък от 14 часа.